0: quia saeculos improbet arum eius.
1: Salut ex inimicis nostris, et manu omnium qui hot erunt nos.
0: Ad faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorarit